0: سلام، انا قلت لك مش هتنزلي. والله ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابسه امبارح ده يا بنت؟ بتغوي نكد. ما قلت لك ما اعرفهاش. والله العظيم ما اعرفها. مش هقفل الفرنت الاول
1: يا حبيبي عشان خاطر الفرنت الاول.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
4: برنامج على الأجندة راديو مكان، نتابع التطرق بالذات للحدث الأبرز الذي نواكبه وهو الانتخابات للكنيست. وأود أن أرحب الآن بيائير جولان وهو رئيس حزب الديمقراطيين. بوكر توف لخا يوشيف روش الديمقراطي يائير جولان.
5: بوكر توف، بوكر توف للمعزينين.
4: איך אתה קורא את השטח בתקופה כזו, המקום שהגענו אליו, התאריך הזה, אנחנו במרחק של כ-30 ימים, קצת יותר מהבחירות, מר גולן?
5: תראי, מבחינתי כשאת אומרת שטח, אני כרגע בדרכי לשטח, לעוטף עזה, למקום שבו הראה הטבח החמור ביותר והמחדל החמור ביותר בתולדות ישראל. ואני ממשיך במאמציי הגדולים לגרום לכך שישראל תהיה טובה יותר לכל אזרחיה, באופן שטבח כזה לא יוכל לקרות יותר.
4: כשאתה אומר לכל אזרחיה, אז אני מניחה שזה גם כולל את האזרחים הערבים שבאותו יום גם נרצחו, נחטפו. אז תן לנו קצת יותר פרטים מהכיוון הזה, במיוחד אם נדבר לגבי הנגב למשל. במה מדובר, מר גולן?
5: קודם כל, והדבר אולי החשוב ביותר, זה להחזיר את שלטון החוק לכל פינה במדינת ישראל. וזה נכון גם נוכח היקף הרציחות הבלתי מתקבל על הדעת בחברה הערבית, נוכח היקפי הפשיעה המאורגנת, ואנחנו מתכוונים, הדמוקרטים, להקים כוח משימה מיוחד שילחם בפשיעה המאורגנת. אנחנו מתכוונים לשים את זה בראש סדר העדיפויות, ואנחנו נגיע למצב שמי שיפחד זה הפושעים עצמם, ולא האזרחים התמימים שרוצים לקום בבוקר ללכת לעבודה ולגדל את ילדיהם בביטחון. אז זה דבר שבוודאי אנחנו נטפל בו. והדבר השני שחייבים לטפל בו זה הטיפול בדרום בכללו. זה גם לטפל ביישובי העוטף, אבל לא פחות חשוב מזה להביא סוף סוף פתרון ליישובים הבלתי מוכרים בנגב, ולהגיע למצב שמסדירים את כל הנושא של הקרקעות, ואת כל נושא התשתיות, ואת כל נושא החינוך, באופן שבסופו של דבר גם אזרח ערבי בדואי שחי בנגב יחוש שהמדינה הזאת שלו, שהוא גאה בה ושהיא פועלת לטובתו.
4: אני רוצה ברשותך לסכם. אידן דייפי, דייפי ראיס חזב הדמוקרטיין יאיר גולן, אלאן הוא פי אל-מיידאן מתג'ה אלא גילאפי גזה, יקול יבדול כל ג'הדיה לכי תקון ישראל אפדל לג'מיע מואטיניה. סאלתו הוא מאדה ען אל-מואטינין אל-ערב, הם איידן פי סאבע מן אוקטובר מן קוטילה מן חטוטפה, קל נעם ומן על ראס סולם אל-אולוויאת קדיית מתאבעת ומוקף فحت الجريمة، والفكرة هي إقامة قوة خاصة تكافح الجريمة المنظمة على رأس سلم الأولويات، ومن يجب أن يخاف هم المجرمون وليس المجتمع. يقول الجنوب بشكل عام البلدات غير المعترف بها، هذه القرى وتسوية قضية الأراضي، البنية التحتية والتعليم، الهدف أن يشعر المواطن في النقب العربي البدوي في النقب بالحياة الكريمة والجيدة. مريا יאיר גולן, אתה מביא הרבה נושאים שקשורים לאזרח הערבי, אבל מנגד אנחנו יודעים שהיום התחרות על אותם קולות של האזרחים הערבים היא תחרות מאוד קשה. אני יודעת שבפריימריז שלכם היו לא מעט מועמדים מהחברה הערבית, כמובן בסוף סומיה בשיר היא מי שנמצאת, בוא נגיד כעת, במקום ריאלי, אפשר לומר, פחות או יותר, אבל בכללי, חלק יצאו מאוכזבים, חלק נשארו, אמרו אנחנו נשארים עם העשייה דרך הדמוקרטים, חלק עזבו. מה קורה עם הייצוג הערבי במפלגת הדמוקרטים?
5: קודם כל, המפלגת הדמוקרטים פתוחה לכולם, ליהודים, לערבים, לנשים, לגברים, לדתיים ולחילונים, אין שום בעיה, פתוחים בפני כולם, והייתה התמודדות יוצאת מן הכלל, היו מועמדים ערבים יוצאים מן הכלל, יש את סומיה במקום 10 ואת עלי סללחה במקום 18, אנחנו בסך הכל צריכים לדאוג לכך שיהיו 15 מנדטים לפחות לדמוקרטים, ואז גם עלי סללחה יהיה בכנסת בתור נורווגי בוודאות, וכל הסיפור הוא פשוט מאוד, דמוקרטיה, דמוקרטיה, דמוקרטיה. כולם מוזמנים להתמודד, כולם מתמודדים על הקולות של, על הקולות של כולם. סומיה עצמה נכנסה בעזרת קולות של ציבור ערבי, וגם בעזרת קולות של ציבור יהודי. ואני חושב שזה דבר נפלא. ככה בונים מפלגה שוויונית.
4: נפגשת עם מי שהתאכזבו, עם מי שלא הרגישו בנוח.
5: את מדברת איתי על המאוכזבים הערבים, יש גם המון, המון מאוכזבים יהודים שלא הגיעו למקומות גבוהים. אז האכזבה, זה השיטה הדמוקרטית. אני חושב שבשביל לתקן את הדמוקרטיה הישראלית, צריך מפלגות דמוקרטיות. אני מאוד גאה בכך שאנחנו המפלגה הדמוקרטית האחרונה בגוש, בגוש שרוצה להחליף את הממשלה הזאת. ואנחנו צריכים להיות אלה שמתעקשים על כך, שכל המפלגות בישראל יהיו מפלגות דמוקרטיות, כי ככה בונים דמוקרטיה חזקה, ככה בונים תשתית דמוקרטית לאורך זמן.
4: אני גם אסכם, סאלתוה ען אל-אינתיחאבאת אל-דאחליה פי חזב אל-דמוקרטיין, כאן הונאק עדד כביר מן אל-מורשחין אל-ערב אידן, מנהום מן פי נהאית אל-אמר סומיה בשיר אלתי וסלת אל-מקעד אל-עשר אלתי נסטטיע אנקול אינהו מדמון, יאיר גולן אדאפה עלי סלאלחה פי אל-מקעד 18 וקל אידה חסלנה עלה 15 פסיידחול אילה אל-כנסת מן חילל אל-קנון אל-נרווג'י, ולכן סאלתוה עם מן חאבה אמלהום, قال هذه هي الديمقراطية الباب مفتوح للجميع نساء رجال عرب يهود متدينين وعلمانيين ولكن هكذا هي المنافسة ونحن كحزب ديمقراطي نريد أن نرى ذلك في جميع الأحزاب أحزاب إسرائيل بأن يكون فيها هذه الديمقراطية أتم دبريم على خلفاتها ممشلا نخخيت أبل مماش نحن رؤيم يائير جولان بعد بجوش نتنياهو كلهم مؤخدين מאחורה ושל נתניהו, אבל בצד שלכם יש אפילו תחרות בין מי ינהיג את הגוש, אפילו אמירות אחד נגד השני. מה קורה עם מי שיעמוד בראש גוש השינוי? כי אחרת אתם לא יכולים להוות פייט רציני למי שעומד בצד השני וכולם מאחוריו.
5: הניתוח שלי הוא שונה בכל הסקרים, אין לנתניהו שום יכולת להקים ממשלה, ולכן אנחנו עומדים לנצח אותו.
4: אני רק דיברתי על זה שכולם מאחוריו בסופו של דבר.
5: כן, אבל בסופו של דבר נתניהו לא יכול להקים ממשלה. אני דרך אגב נגד, אני בעד שבאמת כן יהיה דמות אחת שתוביל את הגוש, אבל אני היחידי בינתיים שלא לא יומרות להיות ראש ממשלה ולא מתמודד על התפקיד, ולכן אני מרגיש מה שנקרא, לא אני יאיר גולן פוגע באחדות הגוש וביכולת שלו לנצח.
4: אבל האם אתה עושה משהו למען אחדות הגוש, במיוחד כשמדובר בליברמן, אייזנקוט, בנט?
5: העשייה המרכזית שלי, אני לא יוצא נגד אף אחד מהשותפים העתידיים שלי, ואני מקפיד לשמור על רוח אופטימית, ואני קורא בכלל לכל מי שרוצה לנצח את הממשלה הזאת ולהקים ממשלה טובה לישראל, יהיה מי שיוביל את הגוש, זה פחות חשוב כרגע, מה שחשוב זה לצאת להצביע, מה שחשוב באמת זה שיהיה דמוקרטים גדולים בקואליציה הבאה ובממשלה הבאה, ככה נביא תיקון לישראל. קודם כל, אבל בראש ובראשונה, לצאת להצביע. אף אחד שלא יישאר בבית. זו התשובה האופטימית, זו התשובה הנכונה, זו התשובה שתביא תקווה לכל אזרחי מדינת ישראל.
4: אני רוצה רק לוודא שאתה עדיין באותה עמדה, אתה בעד שילוב מפלגה ערבית, במיוחד שהדיבור כאן הוא לגבי רע"מ לממשלה הבאה, מר יאיר גולן.
5: אני לא רואה שום בעיה, אני חושב שכל אזרח ישראלי, יהודי או ערבי, צריך להיות גאה בכך שמפלגה ערבית תהיה שותפה לקואליציה הבאה ולממשלה הבאה. נתניהו עצמו רצה את מנסור אבס בתוך הממשלה שלו, ישבנו כבר עם מנסור אבס וזו הייתה ישיבה מועילה וטובה, ולכן כל הפסילה הזאת לדעתי היא פסילה מיותרת. 20% מאזרחי מדינת ישראל הם ערבים, ואם יש מפלגה ערבית היא יכולה לייצג את הציבור הערבי בקואליציה, בממשלה, זה דבר חיובי ונכון, ואנחנו צריכים להיות גאים בו.
4: אני רוצה להודות לך, ואז אני גם אסכם את הדברים. אז תודה רבה לך, מר יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים. תודה רבה. תכף אני גם אסכם את הנקודות האלה. תודה.
5: תודה לך, והמשך יום טוב.
4: המשך יום טוב, תודה. إذن في متابعة للأسئلة سألته عن أن المعسكر الآخر كله يقف من خلف بنيامين نتنياهو، بينما في معسكر أحزاب التغيير التي تريد استبدال الحكومة هناك منافسة فيما بينها، فهل تفعل شيئا؟ قال أنا الوحيد الذي لا أرشح نفسي كرئيس الحكومة، وما أعمل عليه أنا بالأساس الآن هو أن يخرج الجميع للتصويت، وأنا لست أي جهة من الشركاء المستقبليين. سألته عن، قال أيضا طبعا الهدف هو من سيكون كفؤ لتصليح الوضع في إسرائيل، والآن المهمة هي على الجميع الخروج وعدم البقاء في البيت. سألته عن موضوع دمج حزب عربي، بالأساس الحديث عن القائمة الموحدة في الائتلاف الحكومي، قال نحن نرى في الأحزاب العربية شريكا في الائتلاف الحكومي. الحديث عن الموحدة، نتنياهو بنفسه أراد منصور عباس، نحن جلسنا معه في حكومة التغيير، ولا يمكن شطب 20% من المواطنين العرب، خصوصا عندما يكون حزب يمثل المجتمع العربي. إذن كان هذا حوار مع يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيين. نتابع في موضوع الانتخابات ووضع المجتمع العربي، وأرحب الآن بضيفي التالي، الإعلامي فايز شتاوي، رئيس تحرير موقع وصحيفة كل العرب. صباح الخير أستاذ فايز، تحياتي.
6: صباح الخير لك وللمستمعين.
4: قبل أن ندخل إلى مضمون الاستطلاع الذي أجريتموه بالنسبة لما يشعر به المواطنون العرب، بهمني أسمع منك أيضا بالمجمل عن موضوع الانتخابات. الآن سامي أبو شحادة تحت المجهر في محاولات لشطبه، عدا عن طلبات الشطب للموحدة والمشتركة وعفر كسيف، ولكن هو بالأساس في العناوين. كيف ترى تداعيات ذلك على المواطن العربي؟ هل هذا رح يخليه يروح أكثر لصناديق الاقتراع؟ هل هذا رح يعطيه شعور بالإحباط أكثر؟ كيف ترى وضع المجتمع العربي من هاي الناحية أستاذ فايز؟
6: أختي إيمان، يعني كان موضوع الشطب يطرح في كل انتخابات، وليس هذا بجديد. يعني الأحزاب اليهودية المتطرفة تقوم بطلب شطب الأحزاب العربية بالمجمل، وبعضها يسقط في اللجنة المركزية للكنيست، ونذهب للمحكمة العليا والعليا تغير القرار. هذه المرة تختلف الصورة، اليمين استطاع أن يغير السيطرة على اللجنة المركزية للانتخابات في الكنيست، في هذه اللجنة تحديدا، وأيضا تم تغيير تركيب القضاء في المحكمة العليا. أكثر قضاء يعني يميلون إلى اليمين وإلى التطرف أكثر، فهذا ما يطرح موضوع سامي بشحادي انه في دائره الخطر. انا لا ادري انه يعني شو سامي يعني بجد عليه جديد من الانتخابات، يعني ولم يكن عضو كنيست ولم يعني يصدر عنه شيء يعني يكون يعني شيء،
4: ولكن انت تعرف استاذ فايز شتاوي، بمجرد ان يترشح اي شخص، وحدث ذلك بذكر مثلا مع هبه يزبك، بيصير يرجع لورا يدوروا على كل سطر كتبه، على كل محل حط له لايك، فبيصير يبحث عن كل الاشياء الماضيه حتى قبل سنوات عديده.
6: أنا حسب رأيي يعني باللجنة المركزية سيشطب سامي أبو شحادي. يعني قناعتي أنا الشخصية وتحليلي للمشهد.
4: نعم.
6: ما ما ما سيحصل في المحكمة العليا الله أعلم. هناك احتمالات كبيرة في إنه موضوع الشطب يعني كمان يأخذ منحى قانوني وهنا هتكون مشكلة. لسؤالك إنه هل هذا يدخل الوسط العربي لإحباط؟ طبعا يدخل الوسط العربي لإحباط من عدة نواحي. أولا في موضوع المشترك فشلنا، وأيضا موضوع إدخال التغيير على القائمة الثلاثية، ومن بعدها موضوع النائب جعفر فرح، وبالتالي إسه سامي أبو شحادي. أنا برأيي إذا اجتمعت الأحزاب العربية وقامت بحملة مضبوطة، يعني مضبوطة صح، إنه عشان تفرق يعني المصوت العربي يرى إنه في هناك ناس عم بتعطل عليه وبدين شيء ما يتمثل في الكنيسة، إذا عملوا الحملة صح مضبوط ورفعوا وعي عند الناس رح يكون العكس صحيح، وأن الناس تطلع على التصويت لكي مش بس انه يعني تعوض محل سامي أبو شحادي، انما تجيب اكثر اعضاء في الكنيسة نكاية في هذه الاحزاب المتطرفة. اذا الحملة كانت صحيحة، واذا الاحزاب فعلا اشتغلوا بمهنية وكان عندي النية فعلا يعني صادقة من اجل يعني انه الرد الساعة صحيحين لهذه الحكومة المتطرفة.
4: فهذا يربطنا ايضا مع الاستطلاع الذي اجريتموه كما اطلعت عليه. 85% من المشاركين في الاستطلاع يشعرون بالخوف والقلق من العنف والجريمة. أعطينا تفصيل أكثر، وكيف هذا كمان ممكن ينعكس في موضوع الانتخابات أستاذ فايز شتاوي؟
6: يعني احنا دخلت تعديلات إعادة تصميم وتقييم للموقع الانترنت لكل العرب، وأيضا للتطبيق يعني إعادة تصميم من جديد. دخلنا هذا الشيء والاستطلاع الرأي يعني بهذا التصميم، واحنا يعني الهدف منه انه نستكشف ونرى ونستطلع اراء الناس في عده امور تكون انيه وايضا غير انيه، في موضوع الحرب، في موضوع العنف والجريمه والاحزاب والتصويت والى اخره. هذا الموضوع سيستمر معنا طوال الوقت، لانه احنا ممكن نستكشف امور اخرى قادمه ان شاء الله عن طريق هذا التطبيق وهذا التغيير. بالنسبة للنتائج، يعني 85% قلقين وخائفين من موضوع العنف الجريمي. هذا يعني مش غريب عليك ولا على المستمعين.
4: نعم.
6: العنف الجريمي هو المسألة الأولى، هي بالمرتبة الأولى اليوم يحتل هذا الموضوع، قبل الأكل والمشرب والتشغيل والتعليم والمسكن. يعني تحول هذا الموضوع لموضوع الأساس، وبرأيي إنه الناس بعبروا بشكل واضح عن تأثير الاستطلاع إنه هذا الموضوع مقلق ومخيف. البعض صوت إنه يعني يخاف من هذا الموضوع، البعض يقول إنه يعني على ما يبدو إنه في ناس تعرضوا لهذا الموضوع، في ناس خائفين إنه يصلن هذا الموضوع، فالفرق بين خائف وبين قلق جدا. فهذا الموضوع كمان بيدفش إنه الناس أو بيدفع الناس للخروج للتصويت من أجل محاربة العنف والجريمة. يعني هذا العنف والجريمة،
4: هل بيأمنوا إنه الخروج للتصويت رح يكون واحد من تداعياته مكافحة الجريمة؟
6: الأساس، الموضوع الأساس الأول، الجماهير العربية تطالب بالمطلب الأول، موضوع مكافحة العنف والجريمة. يعني الكل بيعرف اليوم انه هذا الموضوع، هاي الظاهره تتربص بنا جميعا.
4: نعم.
6: ويتقف باب الباب، يعني ليس لدينا احد محصن من هذه الظاهره، وراينا انه الموضوع يعني بياخذ منحى قتل يومي وعنف يومي بكل مناحي الحياه وبكل المناطق، مش بس في منطقه او منطقه، لا، المناطق جميعا، جميع المناطق هي اللي بتعاني من هذه الظاهره. حسب رأيي الاستطلاع كان دقيق وكان يعني بيعطي معلومات وإشارات واضحة إنه في إجماع كلي على هذا الموضوع.
4: فايز شتاوي، رئيس تحرير موقع وصحيفة كل العرب، شكرا جزيلا لك فايز. تحياتي. شكرا.
6: صباح الخير.
4: صباح النور. وأبقى في مجال الحديث عن الجريمة والعنف، ينضم إلينا كايد حسنين، صحفي وناشط اجتماعي في مدينة يافا. أهلا بك كايد، تحياتي. لفت انتباهي ما أعددت أنت من قائمة مؤلمة جدا عن عدد القتلى في مدينة يافا تحديدا منذ بداية العام. أعطينا فكرة عن هاي القائمة للمستمعين اللي ما شافوها، مع كل هيك الصور والمؤثرة والتفاصيل كايد.
7: طبعا هاي القائمة بتعد الضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي تحديدا في مدينة يافا. احنا بنحكي في مدينة يافا منذ بداية العام.
4: نعم.
7: وحتى قبل اسبوع هناك 10 ضحايا، هناك 10 عائلات سكلة. للأسف الشديد عائلات السكلة تزداد وتزداد، في مجتمعنا العربي وتحديدا في مدينة يافا. احنا نحكي على مدينة يافا كمدينة مختلطة، واحنا بنشوف كيف الشرطة بتهمل موضوع الأمن والأمان في مجتمعنا العربي وتحديدا في مدينة يافا.
4: نعم، السؤال، أنتم كمجتمع يافي أو يافوي، إيش اللي عم تعملوه؟ هل في حركات؟ هل في مطالبات؟ هل في أي إشي عم بنعمل كايد؟ لأنه يافا جريحة، لما منقول 10 قتلى من بأول السنة هذا عدد كتير كبير.
7: نعم، يافا جريحة.
4: أيوة كايد،
7: يافا جريحة. نعم، إحنا بنحكي كان هناك العديد من الخطوات اللي قاموا فيها إخواننا مؤسسات مدينة يافا. من ضمنها كانت من أهم هذه الخطوات كانت بتوقيع على عارضة لإقالة قائد محطة شرطة يافا.
4: نعم،
7: عشان ما فشل في عمله. وكان هناك الكثير من الفعاليات والنشاطات والتظاهرات، أخيرا كانت مسيرة من دوار الساعة وحتى محطة الشرطة.
4: نعم،
7: مع كل هذا مجموعة عائلات سكلة في مدينة يافا أقامت أول منتدى للعائلات السكلة اللي تضم جميع عائلات السكلة في مدينة يافا، اللي لابد نوجه لهم كل التحية والتقدير على الشجاعة اللي عندهم إياها، إنه رغم الألم والحزن اللي بمروا فيه أقروا يقيموا منتدى يجمع جميع العائلات.
4: تعرف كايد، يافا معروفة إنها مدينة عريقة، مدينة الأصل والثقافة، ومنها طلع كتير أمور إيجابية وحلوة. ليش الوضع اليوم هيك؟ يعني 10 قتلى في هاي المدينة من أول السنة، وين الخلل؟ إيش اللي صار؟
7: الخلل هو أولاً ما في مكان للشباب والصبايا. عندنا بعض المراكز اللي تحوي الشباب والصبايا، ولكن هذا مش كافي، هذا تقصير من قبل بلدية تل أبيب تجاه السكان العرب في مدينة يافا. احنا بنشوف التقصير يعني مباشرة، يعني فيش عندنا مراكز شبابنا اغلب وقتهم في الشوارع.
4: والناحية الاقتصادية ومجالات العمل كيف بتوصف لنا إياها؟ لأنه هاي كمان واحدة من الدوافع اللي بتخلي الشباب تروح على مجالات العنف والدخول إلى عالم الجريمة.
7: صحيح. أول شيء نسبة البطالة بين فئة الشباب، بما أني بتحدث عن فئة الشباب في يافا، هي نسبة البطالة جدا جدا عالية. إحنا بنحكي على أكثر من 70% من اللي بتخرج من الثانوية فش عندهم وين يروحوا وين يشتغلوا. إما بيكون يشتغل على الإرساليات أو بيكون قاعد من البيت.
4: وهي فتحة كتير خطيرة إنه هو يروح لعالم الجريمة. كايد، إيش الكلمة اللي بتقولها لأبناء مدينة يافا، لأبناء بلدك اللي بعرف قديش أنت بتحب هذا البلد، بتحب هاي المدينة، ومتألم للي بمر عليها؟
7: كلمتي لإخواني وأهلي وأحبابي أبناء يافا، بحب أقول لهم كفى كفى عنف، كفى إجرام، تعالوا نتوحد نكون إيد واحدة. عندنا تحديات إن كان من البؤر الاستيطانية وإن كان من الحكومات الرئيسية في الدولة، إن كان من البلدية إن كان من البوليس، عندنا تحديات، والتحديات هاي ما نقدر نمرقها وما نقدر نتجاوزها إلا إذا كنا متوحدين ومتكاتفين كأبناء يافا مع بعض إيد واحدة. سيبونا من المشاكل، بكف نشوف كمان أمهات بتعيط على أولادها، بكف نشوف كمان أخوات بتعيط على أخوتها، بكف نشوف كمان أرامل، بكف نشوف كمان أيتام. عندما بكف إحنا نحكي بآخر 20 سنة إلى ما يقارب 200 قتيل في يافا.
4: الأرقام مؤلمة جدا. كايد حسنين، صحفي وناشط اجتماعي من مدينة يافا.
7: كفى كفى.
4: شكرا لك كايد، كلماتك كتير مهمة وقوية. شكرا كايد، تحياتي. إلى هنا أجندة اليوم. أنتجت البرنامج نادية أسمر مارون، أحمد عويسات راديو مصور، رونين دهان هندسة إذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله.

طب انا دلوقتي هغني اغنيه لشاديه وبعد كده اغنيه ليا وهنختم باغنيه لام كلثوم من اللي انتوا طالبينها دي، ماشي؟ بس الاغنيه اللي جايه دي انتوا افتكر حافظينها، يعني قولوا معايا بقى.